0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje. Let's go.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.